Rosenberg en gang til, og hjertelig velkommen til Godmorgen Lübeck her på den her søndag morgen sammen med mig. Vi skal have en rigtig hyggelig morgen her, det mærker man måske allerede på musikken, som stadig løber lidt i baggrunden. Det var nemlig Flock med deres smukke og nyeste single, Kender Dem Ikke. Ja, og vi har en hel masse af god musik, som vi skal snakke om, som vi skal lytte til her på den her morgen. Men vi skal først og fremmest, synes jeg, bare videre i programmet. Vi skal nemlig videre til en rigtig stor kunstner, som udgiver noget ny musik i det kommende tid. Det er nemlig Barcelona, og vi har allerede spillet nogle Barcelona-sange i Fadersøns radioprogram. Men så bliver der lige offentliggjort, at der kommer også en ny album. Den hedder Tag Min Hånd, Så Slipper Vi. Og vi skal høre til det nyeste af de singler, som er kommet ud på forhånd. Og så får du en lille forsmag måske på den her album, som Barcelona vil udgive den 2. september. Så det kan du godt være spændt på. Men også på alt det andre, som stadig kommer i den her udsendelse. Og med den her ord og den her sang fra Barcelona, som hedder Venter Jo Bare, så siger jeg en gang til hjertelig, rigtig hjertelig velkommen til alle jer, og en rigtig god morgen selvfølgelig også.

at Barcelona har godt nok ret, hvis de synger Vi venter jo bare. Det er nemlig, som vi venter på, det er deres nye album, som udkommer lige om lidt, nemlig i september. Men vi har også ventet rigtig lang tid på den her udsendelse måske. Altså jeg har det i hvert fald sådan, og på sommeren selvfølgelig også. Men jeg ved godt, det er rigtig tidligt her om morgenen, og nogle af jer er måske jeg er stadig lidt søvnløs. Jeg ved ikke, hvad I gør i disse lange sommernætter, som kommer lige til os her, og også i radioen selvfølgelig. En sang, som handler lige præcis om det her, det er fra Frida Sejer, og Frida Sejer har udgivet en single, en sang, som hedder Søvnløs. Altså, det passer jo ret godt, og Frida Sejer er også rigtig ny i det danske musikscene. Nemlig er hun en af de fem udvalgte til B3's Næste, hvor de har samlet nye stjerner på det danske musikscene, og så giver dem noget plads, så de kan spille deres musik og kan spille deres egne koncerter, fordi før så har hun gjort sig bemærket på det danske livescene som support, som mange gør. Så for eksempel for Mille, Soleima eller også for en Caroline Funders koncerter, men nu så står hun faktisk alene på de store festivalscener, altså måske de lidt mere små festivalscener, men der er en skridt til festival- og koncertvæsen, og hvis du vil opleve Frida Sejer, så kan du faktisk gøre det her i året, måske for den første gang, fordi hun er virkelig ny, og vi hører nu hendes nye nummer, som hedder Søvnløs, og det kommer selvfølgelig fra Frida Sejer. Du lytter til God Morgen Lübeck, og jeg ønsker dig en gang til en rigtig god morgen her på den her søndag.

det her. Det er det, som jeg godt nok kalder gode morgen-vibes. Du fik her Frida Sejer med deres nummer Søvnløs. Den her band og den her kunstner kommer, som du måske allerede har mærket fra navnet, altså Frida, som er med sådan en D, som kommer fra Færøerne. Så det er også noget fra de nordiske toner og deres melankoli, som de trækker med der, som faktisk fusionerer her i den her sang med de gode morgenvibes. Og det er noget, som rigtig godt passer her i vores morgenprogram. Du lytter stadig til Godmorgen Lübeck her med mig, Imo Holstein, vært for den næste morgentime. Og lige nu så skal jeg lidt overlede til en af vores kunstnere, som ja, til dato nu, så kan vi godt kalde hun og hans band til en fast del af vores program. Det er Kajak. Og Kajak har vi nu spillet et par gange, fordi Kajak er bare så ultra fedt. Også rigtig rolig for sådan en rolig morgen, som vi selvfølgelig også starter med her i dagens udsendelse. Og så bliver vi ved med at spille noget mere energifuld musik. Men først og fremmest, så kommer her Kajak med en nummer, som ikke er det nyeste. Altså, der er meget nyere nummer fra Kajak, men det er en smuk nummer. Det er også en kæmpe hit. Og vi har ikke spillet den før, så får du det her. Det er Kajak med Stories.

Kajak fik du her med deres smukke nummer, som hedder Stories. Og det er en af de lidt mere gamle sange, har jeg allerede sagt. Og på den her tidspunkt i 2024, da den her nummer kommet ud, der var Kajak faktisk ikke så velkendt i det danske musikscene, som det er nu. Fordi nu, så kunne de allerede annoncere, at der kommer en rigtig fin og stor koncert i Københavns fantastiske store vega. Altså det må man lidt lade sig smalte på tungen, fordi det er en kæmpe karrierekanonsprung helt op i de store og også de smukke og renommerede spillesteder, som Danmark og København har at give til en band som Kajak, som jeg synes, vi alle sammen kan sige, altså jeg personligt, jeg elsker Kajak. Det lyder bare så utrolig smuk for sådan en morgen her. Den næste sang, der har jeg lige den samme fornemmelse af. Og nu skal vi nemlig lytte til en nummer, som kommer fra Sebastian Weiner. Og Sebastian Weiner er også rigtig ny i det danske musikscene, altså på sidste år, slutningen af sidste år, nemlig i Hotel Cecil i København og Radar i Aarhus, så sprang han næsten ud med to store koncerter, og så blev han bare kendt. Og den her sang, som vi skal lytte til nu, er også en af de mere små sange, og ikke så meget energifulde mand, der bliver så en lille kurve i den her sang. Altså en kurve, som går op, og så i slutningen af sangen, så har det godt nok god energi. Og det passer jo ret godt. Vi er lidt væk fra de her kun rolige toner. Du lytter til Godmorgen Lübeck, og i baggrunden så hører du lige nu allerede en lille bitte af den her sang. Vi skal nemlig lytte til Sebastian Weiner og sin smukke nummer, næsten balladeagtig, som hedder Upsi 30.

Sebastian Weiner med Upsi 30. For mig også en kæmpe morgensang. Men måske er det bare, fordi jeg har hørt det for første gang i dansk radio. Jeg synes, at det var... Altså, jeg tror, det var P6 egentlig, hvor jeg har hørt det. Mens jeg var i Danmark, og jeg vågnede op i en lille strandhotel ved Karrebæks Minde. Og så skinnede solen bare ind i den lille hotelværelse. Og så var der den her sang i radioen. Og jeg synes, det var bare en kæmpe god morgenenergi. Men nu, så skal vi ikke snakke videre om mine egne personlige erfaringer. Det interesserer jeg godt nok ikke så meget, som jeg tror, det skulle. Vi skal nemlig videre til den gode musik, den gode og nye musik. Vi skal videre til Barbro. Og Barbro er også lidt fremadstormende, altså ikke så kendt endnu fra København, altså, men egentlig oprindelig fra os Færøerne. Så det er også noget, som er en stor indikator for god dansk musik, kan jeg godt mærke. Altså, Færøerne skal give noget god energi med i dansk musik. Men den sang, som vi skal høre nu, som kommer fra Barbro, hedder i hvert fald The Best, har også sin store gennembrud, måske på Spotfestivalen, fordi Barbro har i hvert fald været på Spotfestival i Aarhus. Og ja, helt generelt synes jeg, at Spotfestival i denne år har været ultra fedt lineup det der. Altså, Spotfestival for mig måske top 1 bedste danske festival lineup her i året. Mange nye og små kunstnere, som får den store scene i hele byen, så det kan jeg godt anbefale for de næste år. Måske læg mærke til den her festival. Kig det op på internettet, og så finder du helt sikkert en kunstner, som du elsker på den her festival. Altså helt vanvittig god lineup på den her sportfestival i år, men vi skal, jeg har sagt det et par gange, vi skal nu lytte til Barbro og The Best. Og du lytter stadig til Godmorgen Lübeck her med mig, og vi nærmer os den halve time.

Nørrebro og deres nummer The Best fik du lige her. Du lytter til Godmorgen Lübeck her med mig, og kan vi lidt snakke om den her energi, som den her sang giver til os? Altså, jeg synes, det er også en kæmpe god og kæmpe stor morgensang. Altså, det er rigtig velfortjent. Ligesom som den næste band også har det. Vi skal nemlig hurtigt videre til Rimor. Fordi Rimor har også udgivet en ny single, og den nye single hedder For Life. Og Rimor er jo også her en fast del af vores radioprogram. Men også i Danmark, så stiger den opmærksomhed, som Rimor får. Og jeg synes, det er sådan en smuk nummer, som vi skal bare lytte til lige nu her. Du får lige nu, lige her for mig, Rimor for Life.

Den nye single For Life fik du her på God Morgen Lübecks radioprogram liste. Og her præsenteret af mig, Imo Holst, din vært også for den næste halve time, som vi har kun tilbage i vores program. Er det ikke lidt trist? Det ved jeg godt, men nu får vi den her energi igen og igen herinde i programmet. Vi spiller endnu mere fin morgenmusik, endnu mere rolige toner, men nu er en af vores favoritbands, det kan man godt sige. Det er nemlig Hook'ems tid lige nu, og Hook'em har jeg spillet ikke så ofte her i den her morgenprogram, fordi de har mere energifulde sanger, og det passer ikke så helt ind i vores morgenprogram. Men den her nummer, som vi skal høre lige nu, den er rigtig rolig, rigtig fin, og man næsten flyver væk i den her lydunivers. Det passer også godt til tekst og konteksten, som den her sang bringer med sig. Det er nemlig Kom vi flygter, som vi skal høre lige nu. Og Hook'em har også noget i festivallandskabet i Danmark her i år, fordi de spiller også på Grøn Koncert. Og Grøn Koncert var fuldstændig vanvittig at få billetter til her i denne år. Det er nemlig været fuldstændig udsolgt. Næsten før der line-up'et blev offentliggjort af festivalen selv. Altså, det var helt vanvittigt. Jeg personligt, for eksempel, har ikke noget at få billetter til en af grønkoncerterne, men det betyder jo, Hook'em får en kæmpestor scene, en kæmpestor mulighed for at få endnu mere fans, end Hook'em allerede har. Og måske er den her sang også en, som gør dig til en rigtig kæmpestor Hook'em-fan, ligesom jeg er. Vi hører lige nu Kom, vi flygter fra Hook'em.

med Kom vi flygter, en af de gode gamle hukkomsange, som jeg synes, man skal ikke glemme i alt det der nye musik, som kommer ind i vores program. Og også fra hukkom er der noget ny musik på vej. Det har nemlig lige sagt, at der skal komme en helt ny album, som hedder Hugget i Sten, og den udkommer den 4. september 2026. Så det kan du også godt glæde dig til. Altså de nye numre, som vi allerede har på forhånds udgivelser, det er for eksempel Nedlægger Forsvaret, Så Holder Mit Hoved. Og ja, det er bare også rigtig fine sange, men jeg synes, man skal ikke glemme de gode gamle hukkom-sange, som vi allerede har, og vi kan glæde os over en hver dag. Allerede nu i den her danske og også tyske vidunderlige smukke sommer. Men vi skal videre rent faktisk til den nye musik. Og så har vi en rigtig smuk monument med i programmet. De skriver selv, at det er 25 stemmer, et strygerensemble og et monument over 15 års musikalske samarbejder. Vi snakker om Who Killed Bambi, og Who Killed Bambi har vi haft med sammen med Peter Sommer sidste gang. Og der har du måske allerede hørt fra mig, at Who Killed Bambi er et strygerensemble, som laver musik sammen med en helt vildt udvalg af danske kunstnere. Altså, der er helt mange kunstnere, som Who Killed Bambi arbejder med, faktisk. Og i den her kollektiv værk fra dem, er det også lige det samme. Vi har udvalgt en nummer, som vi synes er rigtig fin, også for en morgenprogram, men også helt generelt, fordi den kunstner, som Who Killed Bambi samarbejder med på den her nummer, det er en, som vi også har spillet i radio et par gange. Det er Katinka, vi snakker om. Og Katinka, ikke kun et enkelt Katinka-sang fra enhver album, nej, det er koplade. Altså den ultimative Katinka-hit, som vi har fra hendes nyeste album, Ved Du Jeg En Snærle. Og den her sang, synes jeg, det kan godt holde niveauet med den sang, som vi har oprindeligt kopladet i albumversionen. Det her med også noget flerstemmigt sang i omkvædet, det er meget fint. Det er rigtig flot. Den her album med Who Killed Bambi, en helt sindssygt god idé, synes jeg stadig, at arbejde sammen med forskellige danske kunstnere. Og nu skal du få en lille indblik af Katinka og kopladet.

Katinka og Who Killed Bambi med co-plade fra den nye album Monuments, som Who Killed Bambi har udgivet for ikke så lang siden. Og Katinka er også på en hel masse og en stor række af danske festivaler her til sommeren, for eksempel Samsø Festivalen, hvor jeg også vil være sammen med min far, og så kan vi fortælle lidt mere om, hvordan Katinka også er live. Så det glæder mig rigtig meget til, ligesom til det næste nummer, som vi skal høre sammen lige nu. Det er også en ny nummer, og den kommer fra en, som vi også har spillet et par gange i vores program. Det er nemlig School of X, altså den musikprojekt rundt omkring Rasmus Torp Litauer. Og den nye single hedder Dreams. Det er ikke så langt, det er kun 2 minutter, men den har fuldstændig meget energi i det. Og jeg kan godt lide den her nye stil, som School of X udgiver med de nyeste singler, som vi har fra ham. Og måske så er vi så heldige at få en hel album her til efteråret måske, så det kan vi også glæde os til. Og vi ser frem til den her, hvis det skulle komme i de næste par måneder. Men først og fremmest så hører vi selvfølgelig det, som vi allerede har, og det er Dreams fra School of X, du lytter til. Godmorgen Lübeck her, det dansksprogne morgenprogram på Lübeck FM.

School of X fik du her med Dreams, og vi beklager de tekniske problemer, som vi har haft i mellem den her sang og også min moderation. Så det beklager vi selvfølgelig. Jeg ved også ikke, hvorfor det er, som det er. Men sådan var det. Jeg synes, og jeg håber i hvert fald, at du alligevel kunne gemme noget af den her smukke energi, som den her sang giver, og det her smukke beat også. Ja, jeg håber det gik alligevel relativt godt for dig derhjemme ved din radio. Vi skal nu videre til en kunstner, som er ikke så kendt som School of X også, har aldrig været spillet i vores program før. Det er nemlig Hvor er Skygge? Og Hvor er Skygge er også en helt særlig band, synes jeg, som er lige en upcoming kunstner på P6 for eksempel, altså dansk radio, men lidt en niche-agtig musikband. Så de laver noget musik, som ikke passer i den almindelige radio, hvis du betragter det som en normal person. Men vi skal selvfølgelig spille den. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig smuk sang, som vi skal høre nu. Vi skal nemlig høre Valmue fra Hvor er Skygge. Det er en smuk sang, men det er også lang, og der skal ikke så særlig meget i det, men jeg håber, at du alligevel kan finde noget af de her smukke toner, og du kan bare læne dig tilbage her på den her søndag morgen. Vi hører lige nu Hvor er Skygge med Valmue.

Ja, det var Hvor er skygge med deres nummer Valmu, som du fik her. Desværre også med lidt tekniske problemer i baggrunden. Ja, vi ved ikke, hvorfor det er, som det er, men det er, som det er. Lad det ikke bare Anderson her, hvis jeg lige må citere Peter Sommer en lille bitte. Fordi vi skal videre med noget god musik, og vi håber bare, at det bliver bedre, imens vi udsender det her. Vi fortsætter nemlig med Love Shop, en af de største danske bands, som du skal i hvert fald kende, hvis du måske også kan lide Simon Kvarm, Peter Sommer. De er alle sammen store idoler for mig for eksempel og andre, men deres store idoler, det er personer som Love Shop for eksempel. Altså du ser den her hierarki, hvis du kigger på idolerne i Danmark måske. Måske kan du sige det lidt. Jeg har i hvert fald været til Simon Kvarm koncert i foråret, vinter, så det er lidt lang tid siden. Men der har jeg opnået en rigtig smuk performance af Love Shop og Simon Kvarm sammen. Og derefter blev jeg bare en fuldstændig stor fan af Love Shop. Og lige nu så har jeg fundet en ny sang i min playliste, har fundet vej i min playliste, og den skal vi lytte til lige nu, og så ser vi, om det fungerer. Vi hører Love Shop med ægte Nordic Noir.

Love Shop med ægte Nordic Noir fik du her til dine gode morgen Lübeck programliste. Og vi skal snakke lidt om den allerede nævnte. Det er Danmarks Radio, det står det for, top 100 afstemmelse, som ja, hele Danmark kunne stemme for en af de sangene, som de synes fortjener en plads på deres liste, som hedder top 100, altså de 100 bedste danske sange, som ja, Danmark og kan lide. Så det er noget ret interessant, synes jeg. Jeg har også afstemt for et par sange fra Nephew for eksempel, men så er resultaterne kommet ind. Og jeg synes, vi skal måske lidt snakke om resultaterne. Altså, vi var ved temaet Love Shop. Og Love Shops bedste placering, det blev på den plads nummer 50. Så relativt godt. Vi har også noget Nephew på listen, men det står lidt mere bagerst på listen. Men hvis vi kigger for eksempel på ja, tribunen og de første pladser, så har vi på plads nummer 1 Lysenætter fra Alberte. Det er noget rigtig gammel sang, altså det er måske noget, som forbinder generationerne. Man er ikke noget for radioen her, derfor har vi ikke spillet den. Og så på plads nummer 2, så har vi noget fra Gasolin, nemlig Kvindemin og Gasolin. Det kan jeg godt forstå. Gasolin, det er en kæmpe stor dansk band. Vi ved alle sammen, de har en stor historie, og det var de måske første rockstjerne, som Danmark har haft. Så det forstår jeg godt. Og så på plads nummer 3, så får vi Kim Larsen, også en kæmpe stor idol i det danske musik. Verden og landskab med nummeren Pianoman. Og det kan jeg nu rigtig godt forstå, fordi Pianoman er noget, som jeg forbinder med Bornholm. Og så synger Simon Kvam og Peter Sommer det på et hver år. Og det blev faktisk jo også skrevet for Gæstgivergården, altså gæsten i Allinge på Bornholm. Så det er jo en rigtig smuk liste, som Danmarks Radio og det danske befolkning har lavet i den her kontekst. Og vi skal videre til en band, som er igen ikke på listen, som alle de andre, som vi har spillet før. Fordi det er ny, og det er måske lidt mere indie-pop-agtigt, og så kan ikke nå at få de bedste placeringer. Det er jo helt klart. Men det er så smuk, at det fortjener en plads her i vores program. Og den skal vi lytte til lige nu. Vi hører Spawner med Respawn.